0: 95,9, 95,9, 95,9, Kurax.
1: Salam alaikum.
2: Bonjour.
1: Привет. Приходь на нас.
3: Common Voices.
4: مين فينا عم بيحب الموسيقى؟ كل شيء له علاقة بالموسيقى وبالفن. هالشي كلياتنا متعلقين فيه من احنا وصغار ومستحيل يمرق يوم وما نكون عم نسمع موسيقى.
5: Wer von uns mag die Musik nicht? Und auch mit der Musik alle verbundenen Sachen im Leben. Das ist schon eine Sache seit der Kindheit, wo man oder woran man sich ein bisschen hängt.
4: هالشي طبعا مو جديد بعصرنا. هالشي مبلش معنا تقريبا من بداية التاريخ وكل عصر كان له وسائله لخلق هالشي الحلو بحياتنا.
5: Das gilt nicht nur in unserer Zeit, sondern die Musik ist eine Sache schon seit dem Beginn der Geschichte. Und in jeder Zeit gab es auch bestimmte Instrumente, bestimmte Musikarten.
4: اليوم حلقتنا أعزائي المستمعين خاصة وغير مألوفة شوي لأنه حيكون محوها الأدوات الموسيقية الغير مألوفة.
5: Heute haben wir für euch eine besondere, ganz besondere und außergewöhnliche Sendung, weil wir beschäftigen uns mit vielen außergewöhnlichen Musikinstrumenten.
4: معكم بشار من راديو كوراكس وقبل ما نبلش بدي رحب بضيوفنا اللي معنا بالاستديو اللي هن أنيت عبير ريم وأيمان وضيفتنا طبعا هيلين
5: الميكروفون هايته على اسم